20 waktu Indonesia Timur, kami sudahi lagu-lagu rohani yang telah kami hadirkan, memberikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda, terutama umat Nasrani di malam ini.